Mi what is ti ata ki se ran sesimi ninu WhatsApp baba mi fa tai bandele lo so.